Baqelela kaZuma. Baqelela kaKhumalo. Bangicelela kaZuma. Baqelela nakaShanti. Baqelela ngoba isiko. Benzela umfana naye. Ngayicelela ke mina. Ngayikhethela wena.